0: לאיש החסרוליה פריבדו מנצ'ו של סינקו מונסה צהל את עוד שכונן אלה תיוקת של רדיו נורטה צהל העצול צהל את עוד שכונן אלה סינקו מון מנצ'ו לליוס מנצ'ו לליוס מנצ'ו לליוס מנצ'ו לליוס צהל את עוד כווה אלכס ארן כואן כווה אלכס פיגלובה צהל את עוד הילה את אלכס פיגלובה צהל את עוד הילה את לך כווה שלוש כווה המילקר מנצ'ו של כווה המילקר לך אמילקר פרייה תיאצ'קו אינגלי תיאצ'קו של רדיו נורטה צ'כוניל צ'כוניל צ'כוניל צ'כוניל צ'כוניל צ'כוניל לקסוטן אלטה ברפס 100% לוקוצ'טן תודה נטרה רגיונה דל אלטה ברפס נעליה לטראוחיצה לקמפו נטראוחיצה לקמפו אוסן סו מצ'טה תודה לפרסונה דל קמפו טראוחן קום מצ'טה קום לימה y con su tradicional lococh. ¿Usted sabe qué es el lococh? Es el garabato, pues. Esos son los implementos que utilizan mis amigos del área rural, mis amigos agricultores, los amigos cardamomeros. Mayor chichodilele, cinco monzas, sale chichodilele, tío que chican que le ya escucho Radio Norte, sale chichodilele, Alex Figueroa, sale chichodilele, Amílcar Pereira, tío que ya escucho Radio Norte, Cueli Beach, dueto Las Palomas, Los Ojitos Verdes, chan. Se ha hecho el hincho de leles, mandios, mandios, mandios. Eso,
1: atrás. Por esos campos y me pico en los laureles.